안주책 가르투 진의 중간에 도드로 문다. 고지 다르지 그 도비디. 산주마게 이제 공급 문다 금바투라도 거르도 좀 미비게 차드넬룸 고드쿨로 시디젤룸 렌다 톨자 도미산 리나이기 지스케네니야 아레 산주마니 렌다 투둠바 카레 킹가 거르도 제세 고니지 그 금다 그든바 카레 다도 콜라고이 도 폴리틱 레베디 마질룸 시 마질레 도질룸 Neje kanta kulaje koy dulo sije wese lokey meje se kay ecole je se neje bodbod gedim bakare lade se doje ojido nege bare plan national kan developpement chat connection 2030 dugo bol doje de tori du bulaje ti ne lenda doje as nege million tol so kay je as million tol so doje tura de sanji majide tura doje kenek tugube are tunege majia Arik ngana nelenda maji tolum duguna jigine kibelenda nduni jigina jikara usu gene lito tukubi arne jinyani jigine jilain na ikene li tukubi ilumto tudumba kargo nene lu jigina inile tonda koordinasyon national dumkula gojito recensuma nile jade pana karet ni kara dojigi da ura sanji mwale kara joje jisimboran lu jiri da ungeb dojigi lal dani linda dimbatura cordi bara koda tolja bi are goni jini linda deng to do jig dan do se deng to do as gardi se deng to do nomad de dire dun de kulne je hiron jatar le mo do jig ki to de to godan ja jila dal jini dun to are nomro du ndale to nda igbo sanji male du ndale to nda u itura nomro go to do tol do kara tol jo de jo grishiri 1227 1227 da abardi dadare daide sanjimane le tugu be are sanjimane lenda kumpatugu ojo province jedi ne lenda lojigna jele ida la sanjimake ne lenda ba konji jeg er are do jigna jele nda do kau je godo ese lojina je ka kinga do jele nda to dulu to man ese ne je kan da kula je kara daud kas ke ne lum ba ne ke bare tablet ki dawra do kula lugna jele per godo kene sina jele ne jinga lugu kargidar kene majgida dare undo korne je dine ne to kene ba kare dade tura de kordo dine lum lukna je tonda denje gna je le tonda nene le je gida ra sanji mane kara lukna je lenda ne ne le asmedel are de je ne do la arne je gna je to kene gilam tugu belum to are go ne je le gida ne lenda sanji mane da decide maje ya boldo jegito de jekunto gouvernement ji singan bi jidi bobodlum jekos gel bi ki chadjelum to bulaji laydura to singa dina warinda to ne ke maji nya to gube president kan kozona de kan dakuna espoir aleva davogo jide par journaliste il a tambide de ndo balege de Sydney quartier mursal de kayda kul kay association de denia targa palenda patargo jido no great nda no sang du daw tudu ngan jege to ja darum dorudu tumbangam dit majelum degna jik tonda tar tel taw kil njenu jijele de areng to de president kan association ne eleva davogo jide e patugo ngan degna jele tonda de to twa de doru buje de e sing lu ngie na jele del cede ke se tumde mbura do jiri tare tinga lundu nelum sang do dum bache kole de berelum to are kozona de de ne lenda ne jigi laigi da lenda to ndaje to adu jido ganja ne ke tol shiri do do ne jo gremi san de ndaje de do de ke tel se de ke lenje nu jije le de kara ne to ndaje tol kara do mi san gre o shiri gremi san de ado dun te a di dun bangale de daura kula je de nul ni so ajili de lumto tengo o mi to nda association un charge do de lum association la cd are de ngandi gna je to nda daus de lundu ne de go jito funja kag di se da foto je se da ne je bud bud are ge aleva da vogoji de patugu are ne le to nda to sang du dun bakare ka um kan be bujudi like chat ne de barakula de tugu beto
délégué général gouvernement kawara kula ojido province tege energy est do balé de dinga na patar gojido kam gununu tumburan je kamar sanje de sedo jege je de nekte gu bobo kado jindi me bedig libi arek ngana de den lenda dengi tur baikel kaje karati kenelum kamar sanje lumba askar je karati kenelum kingana de den lenda bol do an lenda jindi de tartanade do de ngam kam gununu tumburan de dengi tur kamar sanje ban je gra gadje bobo da de nime bedig libi le are karene tonda dordu ta jila ta kare dara kaw do niger kaw libi kaw do ne jere delem tel lele tu beto are ke targa pa lenda kare do jile ar ngan galum kare do kum nalum da kura jile de maje do du ne je ndin tu jile de maje ade e ke delegue general gouvernement wala kula province ke energy est elia memorji mum o jitol ngar e patugo ngana le dene lenda tunek majian takanji le dene ne majian are la fia kara tudum buran alum si maj kara tudum buran alum to tout le tarjige ma kilambisi de jeng to du conseil national ko do affaires islamiques tiad de den do ege secrétaire général la un do de ege abakar awal walar abakar walar mboru de me bedege do ba ka gu dawle nda de ba patar ko do la fia lem kula nu jina dilem to are kingana le dene lenda ek delegation inga de tenge to dum baikel ka jirem je kundo le gouvernement je tatur gouvernement islam je kun kay kala je bodi bodi are kinga jingana le lenda ek abakar walar mbodu de jide kar tenge to du chrétien je se musulman je lenda ko tartana de tartunda dum kisna de kila tarna mi tarna de koskam gunun le mbelle sang do kar nu ju ko tum brangan cha jinjin are délégués général gara kula province province que ngogo oriental le toke dadi e pan kingana le dene le nda tunege majia voilà radio cha debato tarjege to bidige milambisi de harmonie bialumba ndangwa milambisi matodan du balum telum gayus sangwe koya kreyo technicien.

or ñamun got kuy ngenti mun lubia tano tamo ngargne taman ngargne tu jar bubunge o asker bubunge matak re masail gne ni asker gne tu jar gne lazim yani om da far gne de tele renge u fuk de uto dop danen de intijarne kor bala mashakilti ngal u fuk cinti hatta kol kon kor danane ring do xon mun ha ko munti u kintara shan ko fakkani te masail gende okon godorre délégué général ni kuma che gegar de internan enedi kam sabene eli mantonoji matolongar yabu de eli jude imnga taranyenen eli yawa fak doge ngal salamanti ngal afinti ngal koko mintono fenen gar kolo ring digin doge moko sa so de ge sikar mu ngal estudion rar chade ni nashar zin tronyine ni roitene ne rosi navrata in bar dubriot suri kar machine

wala rinay dumi toma waron sey mam te de mbiriya sigi ya kat si nik directeur ya ressources humaines ya coton tchad des sociétés nationales way direction ta nawun ke kum ko ngay kadene nan mbir kla yo ya mad kla de dine kam dar o kala ade kleran mandang ba superviseur cotonnier ali jeune ko mundute ba mundude ya barn be ade nik kam dar o kala guto ndo ndo hoyina wutu ko kinji kemeto ba gonang endete ba inga to jigo mo ikrande nik direction générale ou Baye ton kringi rakla gama langa kem koton chate Société Nationale ta nan noun yon gay. Ke nge nge malang. Nge gen kor gor kat ntika ke madu klan gige madu tan gige ni taba noun yon gay si de. Are Société Nationale ali koton chate ni. Ni ba ni gige chitiki do ku oso do urte tu. Kumbang ne ne naune tu to. Nubata kata anjil nge kuto. Oki la dengam kem si singi tu ni ngen ngemalang. Oki ta anjil nge guto ke inda doji kontu. Niki jirakchari resursi zimen. Bari ne jubsuma malum. Ina jinji girmbir titari nge ji kujula. Berra nakra. Iki mesi koras be Georgia. Iki majingar tulas de. Iki mun gosu njisi. Ike naimia ribar ake ngani ada magma andan kranga isi gedeg marang made kladeg made tadeg made bedeg mumdeg tike egrizete ni moro dus tam majisi marang na iraisi de najik maji soli ne kem dinya rakra gere ne no ne mbag krod de te naje no ba waji do ndoi se de leji si krod de knara adi ndoi wet yangon de gedanga make ngoko de ni ke conseil principal ya jeunesse au e-sport ri nanje du bom ada je du bom ada ni tabagu to ndo me hey na ji je bal ku du jok jokal ke me do ta di kembe kin jamenat la inga tuji tabai go moy ku wan retete be no bata se ka de tortan do si te kogum kogum si malang si ni rai se de kem dan to Niku goyote ya niku ajingar ngabu. Bai gado bobudu ake ngon kiamdu ngokondu nandodu sajidu. Ni raishidu majigu malang. Goyoyante adu. Da nikra ngayi singiku
abarnchina réseau et ancien justice que Afrique centrale là Afrique centrale d'Afrique ta que donc le chat là barne rajat niou c'est que paroisse Sainte Joséphine Bakita à trône 1 malangsin nan sikra ngé oui mon père que vicaire ni curé au vicaire c'est ngol que malanke donc le ndeng ndeng ni boutge Ake si ki kem CB Kizito Jean-Paul II Sacré-Cœur. Wo bay ton CB kran ngin ndang lal. Ne ray kle na te kem paroisse ke te ni paroisse ko no te derin la. Pakita. Ta ma je si manang na ray se din do yi se de. Ke ni ta ba nu ba ta se ka de a tor tan do si to nu ba dan kran ga yi si mum de malang. E waji kem da yesi ke oro de te ake nge gini nge ra do ba de ke ran kavo ta nile ne nge kuto ning te. Ni taba isi nge malang nina skan te ten disi ala bembo imbe ra na kran to ni gige ba andan si kra kutan gang alba nu bata se ka de tor tan do si te kogum kogum malang si kari o ke tel na de si ren jabu gige na ka de ke ase ali. Kala sembir kita tol ta ta mam tu de madisi raju chado nduma ajin ga ka de nuba de si tog si ke nji ke manno kum si te mbangem te ko ka mam te ga ikum bang konong bang mi ta sna ba kala si ya kadum ra ma de si guto ko ke ke kundum ku daga ka da wo i bari ne agiji rigobert lionel nomen garnia wo se si ma de tajiro sol tu bola ke ta sara Lubang ngomji baje jingai na birita indai kum kiri dorosite soge.